để thể hiện rõ ôi anh ngay thả em ô cái hình in bản để anh Ronaldo này để tụm chiên cái thùng thu khá để khiến anh mang ta ila cái hi Ronaldo này đi ta ila chuan Argentina hi com mà chế mấy mấy chú cái bé hậu là vắng mồ lẽ các bạn sẽ theo lâu hay tắc hi anh nghe ông già này ta cái bao tani RJ Velikian shethiam lo RJ Velikian na shethiam lo chuan shethiam te zot mei ro sela ron ti zui ka zot pe bok lo ke val hian RJ VL uchi bia message ka itiar lo phal ka ring lo reng ani e cái sản thiên rim nát chi ni lovin cả ngày chút đi roll ero chuan cái in roll lâu nát tu ra cái in roll em mua cái lâu đi đeo anh dễ lắm bốc xiêm ô cái lâu in tông hơi lâu nó tu cái chỗ bảy tha cái ni hít rồi anh cái xuân tối lúc tục châu hoa cái lề chân ta tin cái xia chứ là già mà mấy đứa già mà hiền già mà hiền RJVL đi tàu là về cần UGP hi sẽ thiam mà ngay cái đi tàu phải đi riêng cái mì rau mà à bố ai về thế gì à mò à mình trang trang à hết giờ à mình sẽ chia tour in này riêng một bộ hi alo om à ngay yang ấy in phải thấy xong bác sĩ cái vài là hiền không phát hiện trung trang ha hẳn sôi phía sila please UGPN Aaron đi lên đi oh hey cái vài là hiền Aaron type lên mấy cái Tomorrow, she fear what is any 2 3 PM. The chili filhal, up so he gets and dish kill ye hum rook de he or in desire get de he ki o chipia ka jo sandesh ye hame samajh mein nahi aaya agar aap hame samjhana chahte hain to zarur samjhaiyega theek hai to filhal main sunana chahungi is this love meri taraf se agla geet aap sabhi ke naam.

0: chấm chấm gần tiếng thì hâm mộ tôi là chân mì chia thì nghĩ bộ cần ông phụ tổ mày
1: nhỉ à xã khoa nó là mà bộ thì cuộc sống bộ sống sang à mì chia tiền mồ nó rất kinh mà anh là in cái gì cuộc sống thì thì chắc tu chặt tắc anh bị dèn mì cuộc sống officer thì thế pastor thì bùi thiam thì upa thì
0: servicen phải là nỉ thì lo
1: servicen anh nỉ na hiểu tiền lúc dèn về ta à
0: upa khá baptist cầu sinh
1: baptist cầu sinh in upa này pastor thì bỏ mì chia anh nỉ
0: tổng
1: baptist
0: à tin mồ cuộc
1: sống tin nào hiền mì chia thì cuộc sống thì bùi suy tu lại thì chắc tu cần nỉ in để khá lâu lắm mà thấy chân à sáng li li cần nỉ luôn mình cái gì à
0: nhiệt,
1: bất thiện khai lão thiện nên cậy xoáy này khi cần mà mở bế nên bốc rèn cái này.
0: Nhiệt, để rèn mấy hẹn ngọc vàng thì hiền nên bất thiện hiền cần chung ở giang ấy nên rồi rèn là chọn mấy chia thì bỏ hì mở, mà cần son em rèn á, tin hẹn bà cái hiền nên cần suy cốt lăng in rèn bốn nên làm bỏ hì hẳn suy tây là cốt lăng in rèn bốn nên làm mà bốn mấy chỉ bốn cần tí em mấy chỉ ip mở, mi số mấy chỉ in suy khoan bốn tí hì bốn rèn lạc lệ mi số mấy chỉ bùi kinh tắc tắc chín tiền phết thế nào nia, hì thì hì cùng sống bali trong hiền member si phi bê kinh mở member này thế ta nè, tin em mấy chỉ ip thì hiền cần một tô thì hì hắn người tua chân chân ở rope na rìl hì cái tia cần một tô hèn in bung khát na in tuân siết na li mất sốn na
1: mất sốn na thì phải chút tuổi na cần thu bùi nền hả
0: anh mẹ
1: anh mẹ
0: bác ạ anh mai bồn bồn cần khiến chân trăng khăn mai sốn dễ làm ô à lâu tia chú lâu bỏ mì chỉ bỏ sáng sáng mì chỉ trăng rồi bỏ đi mì thái ở xa sân thì anh em nói mày mò mì chỉ hostel bị thế mà mất sốn na dễ tuổi hiện mình sẽ buông xong trong thời gian nào ăn thuộc cho em lúc lúc việc gì mình chỉ cái gì ăn mà xong nó dễ là gì
1: à tuần mà cần bị bà tên mình sẽ thu thu như sự chắc ai xa xa như sự ăn tiệc trên cả ôi tuần ngày tuổi à chọn mình giống mình cha tên râm lệ nắm có sáng tan chắc tất nhiên mà cần là chầu tự dễ là tự chọn nó rất tất nhiên mà xong nó thiên về dễ cần đi lâu thì lâu
0: lâu thì lâu vắng
1: sau cả lệ có sáng anh chị ở sáng sáng tới bên cần thu lệ là anh làm cha mi mi ngày tới lâu anh đi
0: làm cha ngày đó
1: anh làm cha thì biết tổ lâu
0: thì anh làm cha ngày tổ lâu xím xím ít thì ăn anh tuần mang ngày tuổi cho anh cần mi ba cần sau cả em mò viên anh ngày tới bên mò thì bán mình anh ngày tới bên những câu chuyện anh zoom quân miền ngay bây mà em mà mình chia tay mình thì anh giả thiam em á mình care em bao nhiêu tin chú mấy bà cả chung kiểu em còn nó cũng áp bộ hiền chung có tin nào hiền ba bề hi lú bề ni mà xe à biết tất nhiên phải thì em còn nó cũng áp chọn nú mỏ phốn nó hẳn sàn giờ hi mỏ nú mỏ phốn hết
1: sàn anh nú thế chú phải thế này hiền anh in bộ em á ba thế hi chú cần lão trang bây giờ thiếu giống sông thế bộ hi hẳn sự cái sự tin mít bớt giờ lại mấy chế giờ hi đang mỏ mấy chế chú mang anh đang ngả cần đi vào cần phải thế bộ nú thế này na na chú cần lâu bộ ta
0: mấy chế chú mang anh đang ít khát tiếc lụt tục mang anh đang ngả mỏ à cần nhị tu riêng bộ nhà nhìn nể nè nè mỏ cái thằng bài bồi bồi nó lâu tiếc hiền hiền tụ anh chúng con mới xong nó cũng ngập bộ nó sát tắc in mấy cha thì cần trăng ca in cần thì trả hết cái tivi à hàn in phát thằng lúc kia hiện phải nó lệ sĩ sen nó cũng ngập bộ hiền nụ thì bốc cái này chứ mà cần bồi mỏ
1: sẽ trộm tiêu chuẩn phát thì anh cũng phải thấy lòng sinh
0: sống nị e chú vang in mà xong nó cần nị tu tâm tắc gì ngạ thì ba cả mang trăng sen nó là mà thì hiền lệ phát thì anh cũng nó lệ dìu tiêu cũng ngập bộ mà chúng có mà son thì mình chỉ để mà làm nên in bê na vàng á, nãy sáng ta cái chăng này thì ở lòng giang khúc mấy,
1: chứ à hẳn soi lấy là dấu phát thì xin ngại hẳn, mà dấu lâm chung mấy nỉ lâu, state bond là foreign khách á, nạp bôi mỏ là sao ông thọc tu, thì mình chuyển ông tắt tắt mấy dấu mấy cha anh luôn ta, à trên cái sự bí là mà thế, thọ nó lệ lòng á, ôi lòng á thì bôi hẳn thọ gần tâm nhá mấy dấu mấy cha,
0: thọ na bô,
1: ô thọ ô chẳng thế, tin
0: modeling làm thế bô,
1: nị chế modeling làm thế bô, anh chuyển ông tắt tắt cái này mấy dấu mấy cha thì
0: mỏ,
1: ô mấy dấu lắm bô nạp bôn giáp đi ông lâu, anh nảy mi đắng nắm đắng ăng thóc vì nắng nắng
0: em nên là mà khát bia là mà khan ăn nung chân hi Christian cần nị nị ở lâu lắng chín nị chứ ô mua mình thì mua phô lâu ví dụ mình chơi tiền mình thì mình trả ít sự hàng hiền mò in phim nên là mà thì quý tiền mi

0: zu azau ve thokhat ne me ya so chu in chung kwa in in direct me nia lo fa de san pa in le pui tu tur mo mi dang te khai som ve chin ti te po kha
1: she da ba sa ta mi an zo nin pa mi tha te chu kan som ve chin na kan nu pa hen kan be de ba
0: chuan a mun kha kha ti fai dan tu chu lo ni ta ni chuan in i tu na hen a pui tling vek to nga tro
1: o pui tling vek to e apuitin nu hian atar ve mo khani atar kha bula kan hal kan hala abu chor kan zo
0: ani chu ani le khai en kol nuam tak hi ani em khang khang bu hi nang mani ton set tua
1: en kol chu nuam ka ti ve thoba chan chu sam reng nim hi ngai thei ve a thai dang ang lo du din ei wa hian en kol chu nuam ve ka ti
0: e aba zia ve tro kha chen kha ti chu nim ina adal de ukha ki chuanin a ingya chi chi de mai chin ta ma se khang bu de chu chung tiang ni chuan na ka cha ve chuan i ani le khang bu hi ti hian in han ti chho zen la ni ya khai dang sim sim hi ange in tu em
1: o a ta ra hian bal la le ku wa le limbu kan ching tel bo kan mo ha mi khang hu kan lak zo hian limbu kan seng ve le thunga nga tiang chuan kan la
0: in chuan pui thau ti na mo
1: o chuan pui ve
0: ani chu à anh nghe cột mũi về chỉ xìm xìm đâu duyên nhỉ chú à tao
1: về thấu mấy
0: cho anh hay căn xe để đủ chút thì khá nên không hù khát thì khan ăn luôn bụi kinh ta anh nghĩ ác chỉ bốn ăn chỉ ta hi ông về thấy em không hù
1: mi ông phát vàng in ông thấy em coi thật lâu à abul khá hal nấu dễ lâu cho anh nhận ta ra chi mấy chú chú abul sẽ bao nghe về à lạc đô này hiện cần xóc in xóc gió hiện abul à hiện in vụt al ka thế dễ lắm mà, khăm ít khăm nghe từ đầu riêng về buổi nghe tu.
0: Vụt chun ngày bé là gì chú ạ?
1: Vụt al hiện ngày.
0: Anh này hay lấy tiền chân nó tu rằng chi đầm đồi lắm bằng tiếng mình sang ngày về.
1: Ai ngày lo? Vụt al bao cái chân mang ngày lo.
0: Anh này anh khoa hiện anh này cầm bao hiện ngày.
1: Ngày về ông. Cái riêng tu nà sĩ chuan.
0: Anh này hay mi hay mi lên cái khoa lấy lung xìm xìm gì thì tiếng khang hu hiện anh ấy bị riêng mình sẽ em
1: ngày Paul biết chú này in cái xe thay cho anh cụ và limbu lệ khang hu hiện cho anh
0: anh ấy cho anh in à khoa lùm đâu rất vàng thế này là mua từ rồi
1: cái xe lâu lệ hay hết chú
0: anh ấy cho anh thì khang in anh ấy in hàn mala tiếng khang in hàn thar ta chia mà chúng khát ái hiền in lâu chút đã nên anh sát việc cái gì in hẳn thật về thấy lẽ thì anh tin in hẳn chút đã
1: tu na các hiền vui thật là cả hiền sinh thật lệ thì sáng thum về gần lấy trang quý mà tu lại tắc hiền à cho tắc tắc hà là chênh lâu thế và à cho tắc tắc thì chú mát chặt tao có trong ép dư hi nít ta tu lai ta khian chuan sing kha sang thung jel bo bor ve that mala kan la
0: chu chu ka kha tha wen san yin la
1: voi ni
0: voi ni an ta chuan i chuan in ani le khang hu hi hei ka lo shet da na tia a chor la cha thian in a chor cha de we te an tia hi ya di greng em nang ma ni ton shet tua
1: chor cha ke a hun ta ka bal lo hian chuan in hết tiệt ác chẳng hiền nó chơi hiền muông về mà chẳng thấy vợ cần bảo phải cho nó chơi làm muông ta anh nấu tiệt tiệt cần bảo hiền nó chơi sạch sẽ
0: cho anh này là ruột tùy thế hi ác lang nó sạch hiền nên không hủy ác chơi sạch thế đâu tên tự động cái xe cái lối xe đàn nên hay hiền như về riêng em
1: ô như về riêng nghe à bùn chơi cần ruột tầm hiền nên ác chơi hi cả hi ác cung à hiền nó kềm bốc mà à bùn chơi là lâu lên hiền chuẩn ruột tuy là khi anh cho được tiền bốc,
0: chuẩn à cũng ấy sẽ tu tiếng chi rắn núng em lâu phát sinh mà, không tiếng chi thì khá, anh nghe tông về tụi em,
1: tông về thâu anh nghe chỉ cái bộ hi ôm về thâu mà chứ anh nghe tất tất mà hiện chỗ abu là cho anh cho tu thì anh xin mấy cân hà là abu cho phát cân số, thì chuẩn anh nghe tất cả cân bảy lẻ mấy,
0: aron anh nghe aron replace tu rin anh mà anh ta chú chú anh em anh em rất là dễ đi là, à sao nó trung sang à hiện em hay mình lên cái khoa à hiện em chỉ là thấy cái kem thì tên

À, mulgan chân nó khá mỗi view mấy trâu cả sân nào thì đâu mấy mulgan hẳn chân này à anh nào thì zoom theo lâu như vậy em chụp cái sẹo mà xem in khá là cái chú thiểm chân nó cross cái chú nào gần thì tăng bụi cái ring chú anh in oh hiten ra poron lang le à thanks for tuning in oh anh hi phil về chị này à chú anh đầu tiên bụi à phật còn hi anh nói gì cái play le đồ khăn đang mà tan le lúc ngay thay về zong zong ta để đổi puya cái chuyện tới zong zong ta để RJ zong zong ta nó đình lâu đình puya Falcon đủ thọ thấy có mấy zong zong cái này đâu vét mấy cái thằng thằng kim thiệp mà nìm à lâu đình puya lúc ngay thay về zong zong ta nè kim chiang nó tụt khát khan chú ta bỏ cho nên đổi puya cái chuyện tới zong zong ta nè bao cả à chú mấy là đủ thọ lâu RJ zong zong ta nè kim biai mày thì khát cho anh cho anh lâu đình puya Falcon cả à in suy tư box xí lao cho bạn cho anh itan xiel to kinh karon khán sang đây cho play lệ tuổi ô cho anh in general ra mà hiện RJ Mickey cái lâu president kêu cái lâu president kêu ở rồi thì cái lâu president kêu ở tí giờ tuổi này nghe tro ô isai tiêu lệ tuổi zong zong khai du ti puy nền in ta lệ zau ram rimoi fm zoi ngay khát tuổi itan po ở rồi thì ni tin aron ti le to philo poimo apoimo lutuk lengwai tharo tin aron ti hi achungla mi khachu cancel ve ka ngai ula rjv ele mai mi lavin apoimo lutuk